0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv.

Beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

hier å skue Nordlandsøya i en moradis. Ei lita snekketøffe sakte over havna. En by som sør er også

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: i regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert, og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne i de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet i Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må i tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden i Iran hevder at den i natt angrep en amerikansk militærbase i Bahrain. Iran sier det skjedde med droner, og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised er godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 i siste gruppekamp i VM-kvalifiseringen i går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut i omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: fading.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart. Det sier Rob Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Holsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste er enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: It ain't me, Jan. Du hørte Kygo sammen med Selena Gomez. Riktig god morgen og velkommen til en liten førsending her på KSU 24-7. Klokka har passert kvart på syv med ett minutt. Mitt navn Atle Bratseth. Det morgensending fra 7 til 8, 8 til 9 nå på morgenskvisten onsdag som vanlig. Med lokale nyheter, god musikk, og vi skal også ha litt konkurranser med billetter som premie. Men aller først så skal du nå få en nyhetsoppdatering. KSU
1: 24-7. FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo med hennes driver's license var det. Snart 7 minutter på 7. Klokka 7 får du en nyhetsoppdatering. Noen kjapp reklamepause, og etter det skal du få høre Share.
2: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne i de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet i Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må i tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden i Iran hevder at den i natt angrep en amerikansk militærbase i Bahrain. Iran sier det skjedde med droner, og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised er godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 i siste gruppekamp i VM-kvalifiseringen i går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut i omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var Endre med nyheter. Det tilbake igjen klokka 19:30. Ja, god morgen. Velkommen til sending her på KSU247. Da er det blitt onsdag, 10. juni. Mitt navn er Atle Bratseth. En grå dag skal vi få i dag, med litt lavere temperaturer enn vi hadde i går. Men nå først trafikken, da vi venter på Bergen videre, 8.35 og SAS Oslo 9.35, begge de flyene er meldt i rute. Oslo flyet, som skulle nedover i morges, det gikk klokka 06.11, så de har nok landet på Gardermoen nå, ja. Ellers så har vi da fergene vi liker å sjekke ut, der er det ingen problemer akkurat nå. Hurtigbåten også i rute. Onsdag

Heavens in the Stream, ja, Kenny Rogers og Dolly Parton, en stor suksess for dem, med den her låten skrevet av gruppa Bee Gees og Malin Rum. Jeg vet ikke om de jobbet mer sammen, Kenny Rogers og Dolly Parton, men det her var I hvert fall en stor suksess for dem. Ja, avisen på morgenskvisten I dag starter med tidens krav som vanlig. De kan fortelle at studenthyblene I Selmersgata nå innflyttingsklar. Det leste vi mer om nå på tk.no. Driva skriver om en kar som blitt headhuntet, Einar Unnhjem Johansen, gir seg som daglig leder I Langset Mek og starter som fabrikksjef hos Speira Recycling Service Norge, på Rød og Rausand. Han ble headhuntet til stillingen som fabrikksjef med Driva. Aura Avis forteller om Olvundfjord-dagene. Det blir stor fotballturnering for de yngste, trimløp I fjellet, digitalt andeløp, rikholdig med grilling og servering samt plattdans til ut I nattetimene. Årets utgave av Olvundfjord-dagen byr på et fullpakket program med Aura Avis.

0: Mia fra ABBA, ja, husker du den? Kom ut over 50 år siden i september 1975, hentet fra ABBAs tredje album, som de også kalt ABBA. En god gammel klassiker, det her.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart. Det sier Robbe Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Holsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste er enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han. NAV Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in i økonomisk veiledning på Servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det er ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problemer som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på Servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne i de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet i Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må i tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden i Iran hevder at den i natt angrep en amerikansk militærbase i Bahrain. Iran sier det skjedde med droner, og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised er godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 i siste gruppekamp i VM-kvalifiseringen i går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut i omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
2: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Etter nyheter og vær så må vi jo se på trafikken også da. Bergen videre 8.35, Oslo SAS 9.35, begge flyene med til rute. Bergen på Nordmøre i rute, og det er heller ingen problemer for hurtigbåten onsdag morgen. Trafikken på Nordmørsbøyen går noenlunde som normalt akkurat nå, ja. Vi skal fortsette med Billy Joel og hans Uptown Girl.

Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og KrF har gått sammen om et forslag til forbedring av den såkalte fergeavløsningsordningen. Forslaget vil dermed ha flertall i Stortinget, skrev Høyre i en pressemelding. Målet er flere veiprosjekt som gjør at ferger på fylkesveier kan erstattes. Et fergeavløsningsprosjekt innebærer at det blir bygd et nytt veisamband som erstatter eller korter inn på et fergesamband. Prosjektene blir delvis finansiert med de pengene som ellers ville ha gått til å subsidiere fergedrifta. Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet mener dette vil sikre utviklingen av lokalsamfunn langs hele kysten.

0: Klokka er over halv åtte, her på KSU 24-7, Taylor Swift med Shake It Off. Du skal straks få lokale nyheter.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart. Det sier Robbe Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Halsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste er enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han. NAV Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in i økonomisk veiledning på Servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det er ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problemer som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på Servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.

0: Diana Girl fra David Bowie. I dag, rundt klokka 12, så gjennomfører altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil- og sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er hvis mobilen din er gammel eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon så vil nødvarslet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Take it to the past now. Yeah.

barnebasen ved Sunndal ordinære asylmottak inviterer til innsamling av leker og aktivitetsutstyr til barna ved mottaket. Denne innsamlingen skal foregå 18. til 20. juni, og det blir mulig å levere bidrag både ved Sunndal asylmottak og på en egen innsamlingspall som settes opp på Alltid Sunndal i løpet av denne uka. Mottaket ønsker seg både leker og utstyr til inne- og uteaktiviteter. Bruk det fint, vi tar imot hele, rene og brukbare ting, opplyser Ellen Margrethe Næss, som sosialkonsulent ved Sunndal ordinære asylmottak. Det leste vi mer om nå hos auravis.no. Vi nærmer oss klokka 8, og du får straks nyheter. Etter nyheteren skal det blant annet dreie seg om et balleventyr på Smøla. Min kollega Charles har snakket med Bjørnar Iversen. Mitt navn er Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin onsdag. Straks får du nyheter.

Litt salt, eller i hvert fall av og max, fikk du her som startet dagens sending med meg, Charles Williamson. Og salt skal det handle om litt senere I sendingen, og dog da om en fisk som får salt på seg og blir tørka. Det nemlig klippfiskedager I Kristiansund, og vi skal høre hva som skjer der I byen. Litt liv det faktisk på kaja I Kristiansund, så det skal du få høre litt mer om. Og kanskje har jeg noe annet artig å fortelle også, så bare heng med oss videre her. Vi skal holde oss til et kysttema, musikkmessig I hvert fall. Her kommer tennis, lokalt band med Here Comes the Coast Guard.

0: når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Ja, er Smøla i ferd med å ta over titelen? Ballsund er jo Kristiansund da, men kanskje vi nå får etter hvert Ballholmen. Ja, Veiholmen, han altså plassen for å handle ball, og du har hørt Bjørnar Iversen som har startet litt balleventyr. De har holdt på en stund med det her, men nå skal vi snart få høre historien om ballen. Og kan de holde med på Smøla. Vi skal få høre fra Bjørnar Iversen i morgen ettermiddag. Da skal vi høre hvordan de jobber for å lage frem, få ball frem. Og i bakgrunnen på reklamen her da, som vi har hørt, så kunne du også høre Tony Iversen. Og han spilte noe som han veldig glad i. I hvert fall musikken. Saltfiskball. Og Tony Iversen, Ode til den, og da kan du nå få høre den også, hvis du ikke har hørt den sangen før.
2: Jeg har vokst opp på Veiholmen, på fisk og saltfiskball.

0: Saltfiskball med Tony Iversen. Det godt det, og nå skal vi over til noe som ikke saltfiskball, men har noe med salt å gjøre også. Vi skal ta klippfiskdagen nå, og hva skjer egentlig under klippfiskdagen? Juni så vidt I gang, og nå har vi hatt fantastisk flott vær, og vi nå midt inne I det som heter klippfiskdagen, og det da dugnadsgruppa Ramsalt som står bak det her. Klippfiskdagen fra 8. til 11. juni, og nå midt inne her så har jeg grepet tak I Britt Danslo, som leder I Ramsalt, og ja, nå det hender og føtter overalt, eller har de kontroll med arrangementet?
1: Jo, vi har kontroll på alt det som vi kan ha kontroll over, sånn at vi godt I gang, ja, men det veldig mye som skjer for tiden. Veldig, veldig mye.
0: Ja, nå har det jo startet på mandagen, og så har de hatt program nå på tirsdag, og så får de, kanskje fortelle hva de har gjort til nå.
1: Så langt så har vi hatt med to ungdomsskoler, 9. trinnene, på kulturvandringer og bedriftsbesøk, og så har vi en vandring til som skal være på torsdagen. I morgen har vi de samme elevene, altså 300 til sammen, som skal være med på årets kuleste konferanse I Kulturfabrikken.
0: Ja, det onsdagen.
1: Onsdagen det konferanse I Kulturfabrikken, ja. Da det 300 ungdommer, ungdomsskoleelever, 9. trinn det også, som skal få en dag med informasjon fra 7 ulike havbruksnæringer som skal komme og presentere seg. Gjør seg litt attraktiv, og I håp om at elevene ønsker å gå den veien og få seg jobb der en dag.
0: Nå heter det vel havbruksnæringen, men klippfisknæringen har alltid vært stor I Kristiansund. Selv om det ikke noen produsenter I byen lenger, så det jo godt et sted her på Nordmøre. Klippfisken, hvorfor gjør dere det her, Britt D'Angelo?
1: Årsaken at vi ønsker å hedre kulturen I Kristiansund. Vi bygd opp av klippfisken, det den som har skapt byen og gjort den rik I sin tid. Og det fundamentet for det som vi har I dag, og havet, vi bor på havet, I havet og ved havet. Og havbruksnæringen vil alltid være kjempeviktig for oss som bor her. Så klippfisken, selv om vi ikke har produksjon lenger I byen, så klippfisknæringen allikevel viktig. Og vi ønsker at Kristiansund skal bli landets klippfiskby igjen. Vi har ikke gitt opp det.
0: Ja, nå har det jo vært ungdommen som har fått en smak på hva klippfisknæringen eller havbruksnæringen er. Men onsdagen, da det mulig for byens befolkning å få ja, kanskje en smakebit.
1: Onsdags ettermiddag, da har vi et stort opplegg ned på pieren og hele kaja. Vi har fått stengt av gata bort til storsenteret, og vi har med oss kommunens sjetteklassinger, bortimot 200 I tallet. De skal lage sine egne klippfiskretter, de har funnet dem opp selv, de har fått masse klippfisk fra Follan på Averøy og Strømsholm på Tusen, så de har sponset dem. Vi ordner egne boder til dem som skal ha ned på pieren her, og de skal få markedsføre og selge rettene sine. I tillegg så stiller de også opp med veldig mye underholdning. Så har vi også operasang nede på her, og vi har dans, og vi har konkurranser, så det skal foregå mellom klokka 14 og 18. Vi håper at været holder seg som I dag. Det ser litt sånn småusikkert ut, men som ofte så pleier det å ordne seg.
0: Det jo godt vær og gode jakker, har vi vært I Kristiansund.
1: Vi tåler det meste, så det går sikkert bra. Og så får jeg bare si at jeg ønsker at folk støtter opp om ungene, kommer og kjøper det de har. De har virkelig jobbet masse for det.
0: Bacalao I forskjellige versjoner, klippfisk I mange smaker, tipper jeg at det blir, så det bare å komme ned om og få oppleve den her biten av byen som syder litt I sånn klippfisk stemning igjen. Hvor mye klippfisk spiser du da, Britt?
1: Jeg spiser mye klippfisk, det gjør jeg I alle varianter, ja. Jeg liker det veldig godt. I dag var vi en tur på klippfiskbrygga med en gjeng ungdommer. De greien på nesa, de kom inn der, men jeg synes det fantastisk deilig lukt da.
0: Vi bryr oss ikke om det. Klippfisk for alle pengene. Og så det jo en stor dag på torsdagskveld nå.
1: Ja, torsdagskveld så har vi hederspriskonsert, som vi I år første gangen vi har startet med det. Og det Kjetil Bjerkestrand som da får den prisen, så heter Ramsaltprisen. Og vi ønsker å hylle og hedre en musiker som gjennom sin kunst har gjort Kristiansund kjent, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi tenker at det å starte med Kjetil, det det absolutt riktigste valget vi kunne ha gjort. Han har betydd veldig mye for mange, og han også en type som ønsker å bidra lokalt til de unge talentene. Onsdagen under konferansen, bare for å si det også, da gir vi også ut to stipend. Det til en ung musiker og en ung danserinne. Sånn at det en hyllest til de som i startgropa, litt klapp på skuldra for dem, litt motivasjon. Og så har vi han som da har mange, mange år har utviklet seg. Han vil da overrekke prisen til det unge talentet.
0: Ja, Kjetil Bjerkestrand altså. Du har kanskje hørt på Musikklykkeren, der har vi intervjuet Kjetil Bjerkestrand, og det mulig at jeg kanskje setter den på igjen før konserten nå på torsdag. Men det altså klippvisdager som foregår akkurat nå, og her på Rådhuskaja så har Britte Angelo instruert ungdomsskoleelevene til neste dags begivenheter, så det bare for deg å ta turen. Og klippvisdagene i Kristiansund 8. til 11. juni. Det var altså Britte Angelo om klippfiskdagene, og for å fullføre fisktemaet her på radioen, så må vi runde av med Jon Kinn, Storsild og Småsild.

Rock Nobody's Wife, kvinnestemme med rock'n'roll, som du kunne høre. Rett for det så var det en konkurranse hvor du kunne få litt musikk, og der var det også Katarina Kjellberg, tenker jeg, og gjengen som skulle spille. Nå litt Anastasia inn mot klokka halv ni, og det var oppdatering.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Normersværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen. Periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Gråvær på Nordmøre I dag. Jeg har litt følelsen av at den varmingen tok litt kraftig I. Det kan være mye oppholdsvær også, selv om det meldte regn og ikke sånn sunn, så ser det egentlig ganske greit ut, men det litt sånn usikkert vær. Så det kan være noen dropper, men det kan også ikke være noen dropper. I hvert fall, vi tar en grå dag nå. Det blir knallvær igjen torsdag, 17 grader og sol I vinter da. Så her svinger det som det skal gjøre på en sommerperiode, som vi virkelig inne I nå. Og I hvert fall, torsdagen kan vi se frem til. Trafikkmessig så har jo det blitt mindre trafikk inn mot Kristiansund I morgentimene. Og det ser vi også på kartet fra Statens Vegvesen. Så en positiv effekt av å ha bombrikk får vi med. Ellers så det kollektivt sett alt I rute her på Nordmøre.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Jeg kommer jo fra en fotballfamilie, og da vi var små, og så var høydepunktene hvert fjerde år. Å finne se på de største nasjonene kjempe om titelen verdensmester. Vi snart på vei inn I et nytt verdensmesterskap, denne gangen I USA. Det her verdensmesterskapet kommer nok til å bli preget av penger, penger og penger. For dem som har tatt turen, eller skal ta turen, så håper jeg virkelig at de har fått tak I billetter, for det blir vist noe helt absurd høye priser for å se en fotballkamp på et stadion I USA, Mexico eller Kanada. Og spesielt I USA, hvor de har såkalt dynamisk prising, så det veldig vanskelig for ja, folk flest å få en billett til en kamp. Det litt synd. Og vi får også TV-sendinger med reklamepause, så det helt klart det her det mest kommersielle og mest innbringende, og fotball-VM for FIFA. Så jeg kjenner jo at entusiasmen daler litt for hele fotballen når det så mye penger inn I bildet hele veien. Og historien kommer jo seilende, så dog så må vi jo på en måte glede oss litt over at Norge I VM da. Og derfor så får vi bare prøve å glemme hvor kommersielt og korrupt hele FIFA-systemet og så får vi håpe at det beste laget vinner da. Og kanskje Norge gjør det bedre enn vi har gjort før, og kommer oss videre og greier å slå Frankrike for eksempel. Det hadde vært hardt I det.
1: I think it's bad news for the English game. We're not creative enough. We're

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Historie, det blir på søndager det fremover, klokka 10 altså. Og så kan du jo sjekke ut KSU 247 på Spotify. Der vi I gang med å presentere podcastene våre for det publikum som ikke vil inn bak betalingsmuren vår på nettsiden vår. Vi må jo få inn noen inntekter til den her radioen også, skal det gå rundt. Men altså, Spotify, der finnes alt fritt og tilgjengelig inn så lenge. Du må tåle litt mer egen reklame og litt pause og sånne ting, men det gjør du veldig glatt hvis du slipper å betale noen kroner. Vi skal runde av dagens sending. Mitt navn Charles Williamson. Jeg ansvarlig redaktør for KSU 247. KSU 247.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og sappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, TTK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart. Det sier Rob Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Holsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han. NAV Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in i økonomisk veiledning på Servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det er ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problemer som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på Servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør eksperten, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: We out.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap.

Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart, det sier Robbe Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Halsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste er enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han. NAV Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in i økonomisk veiledning på Servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det er ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problem som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på Servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen. Periodevis stiv kuling. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: kontroll, puppe bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med målservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert på å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest cat from

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Hos Neptun Lekland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart. Det sier Robbe Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Holsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste er enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han. NAV Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in i økonomisk veiledning på servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det er ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problemer som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
4: Vinterbilletter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247. Mellomrom, Christina.

Klokka nærmer seg 12, og her på KSU247 så skal vi straks sende P2 nyheter fra NRK i anledning at det er varslingsprøve nå klokka 12. KSU.

0: er NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette er en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag er dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
0: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
2: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med Sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direkte sendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mímir Kristjánsson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristjánsson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank.
4: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18 mandag til lørdag. Fisjan.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
6: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. De som ikke ønsker varsle må sette telefonen i flymodus eller slå den av. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av 2 etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapable til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart. Det sier Rob Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Halsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste er enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han. NAV Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in i økonomisk veiledning på servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det er ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problemer som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avklare dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. She's crazy like a fool.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart. Det sier Robbe Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Holsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste er enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han. Nav Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in i økonomisk veiledning på Servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det er ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problemer som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på Servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: You're not creative enough.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Da har vi passert 15 på ettermiddagen, klar for et par timer med litt sending her på KSU 24-7. Litt høstlig følelse i dag da, med 12, 13 og 14 grader her på Nordmøre. Vi får bare ta med oss det. I morgen så blir det inn i fint vær igjen, så inntil da så får vi kanskje holde oss litt inn i dag. Det er noe oppholds. Litt high as a kite først, someone who'll get it.

Dance for a Stranger nå. Denne rettmiddagen skal vi høre om klippfiskindustrien som du nå må til Averøy, Tustna og Smøla for å finne her på Nordmøre. I Kristiansund så har vi jo mine av industrien, og vi har ikke mist klippfiskdager som vi skal høre om nå ganske så snart. Og det foregår her i sentrum av Kristiansund akkurat nå på denne onsdag ettermiddagen. Og noe som foregår akkurat nå er Dance with a Stranger med Let Go.

0: Kontroll, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Juni er så vidt i gang, og nå har vi hatt fantastisk flott vær, og vi nå midt inne I det som heter Klippfiskdagene, og det da dugnadsgruppa Ramsal som står bak det her. Klippfiskdagene fra 8. til 11. juni, og nå midt inne her så har jeg grepet tak I Britt Danslo, som leder I Ramsal, og ja, nå det hender og føtter overalt, eller har de kontroll med arrangementet?
1: Jo, vi har kontroll på alt det som vi kan ha kontroll over, sånn at vi godt I gang, ja, men det veldig mye som skjer for tiden. Veldig, veldig mye.
0: Ja, nå har det jo startet på mandagen, og så har de hatt program nå på tirsdag, og så får de, kanskje fortelle hva de har gjort til nå.
1: Så langt så har vi hatt med to ungdomsskoler, 9. trinnene, på kulturvandringer og bedriftsbesøk, og så har vi en vandring til som skal være på torsdagen. I morgen har vi de samme elevene, altså 300 til sammen, som skal være med på årets kuleste konferanse I Kulturfabrikken.
0: Ja, det onsdagen.
1: Onsdagen det konferanse I Kulturfabrikken, ja. Da det 300 ungdommer, ungdomsskoleelever, 9. trinn det også, som skal få en dag med informasjon fra 7 ulike havbruksnæringer som skal komme og presentere seg. Gjør seg litt attraktiv, og I håp om at elevene ønsker å gå den veien og få seg jobb der en dag.
0: Nå heter det vel havbruksnæringen, men klippfisknæringen har alltid vært stor I Kristiansund. Selv om det ikke noen produsenter I byen lenger, så det jo godt å se det her på Nordmøre. Klippfisken, hvorfor gjør dere det her, Britt Danslo?
1: Årsaken at vi ønsker å hedre kulturen I Kristiansund. Vi bygd opp av klippfisken, det den som har skapt byen og gjort den rik I sin tid. Og det fundamentet for det som vi har I dag, og havet, vi bor på havet, I havet og ved havet. Og havbruksnæringen vil alltid være kjempeviktig for oss som bor her. Så klippfisken, selv om vi ikke har produksjon lenger I byen, så klippfisknæringen allikevel viktig. Og vi ønsker at Kristiansund skal bli landets klippfiskby igjen. Vi har ikke gitt opp det.
0: Og nå har det jo vært ungdommen som har fått en smak på hva klippfisknæring eller havbruksnæringen er. Men onsdagen, da det mulig for byens befolkning å få ja, kanskje en smakebit.
1: Onsdags ettermiddag, da har vi et stort opplegg ned på pieren og hele kaja. Vi har fått stengt av gata bort til storsenteret, og vi har med oss kommunens 6.-klassinger, bortimot 200 I tallet. De skal lage sine egne klippfiskretter. De har funnet dem opp selv. De har fått masse klippfisk fra Follan på Averøy og Strømsholm på Tusen, så de har sponset dem. Vi ordner egne boder til dem som skal ha ned på pieren her. Og de skal få markedsføre og selge rettene sine. I tillegg så stiller de også opp med veldig mye underholdning. Så har vi også operasang ned på her. Og vi har dans, og vi har konkurranser, så det skal foregå mellom klokka 14 og 18. Vi håper at været holder seg som I dag. Det ser litt sånn små usikkert ut, men som ofte så pleier det å ordne seg.
0: Det jo godt vær og gode jakker har vi jo I Kristiansund.
1: Vi tåler det meste, så det går sikkert bra. Og så får jeg bare si at jeg ønsker at folk støtter opp om ungene, kommer og kjøper det de har. De har virkelig jobbet masse for det.
0: Bacalao I forskjellige versjoner, klippfisk I mange smaker, tipper jeg at det blir, så det bare å komme ned om og få oppleve den her biten av byen som syder litt I sånn klippfiskstemning igjen. Hvor mye klippfisk spiser du da, Britt?
1: Jeg spiser mye klippfisk, det gjør jeg I alle varianter, ja. Jeg liker det veldig godt. I dag var vi en tur på klippfiskbrygga med en gjeng ungdommer. De greien på nesa, de kom inn der, men jeg synes det fantastisk deilig lukt da.
0: Vi bryr oss ikke om det. Klippfisk for alle pengene. Og så det jo en stor dag på torsdagskveld nå.
1: Ja, torsdagskveld så har vi hederspriskonsert, som vi I år første gangen vi har startet med det. Og det Kjetil Bjerkestrand som da får den prisen, så det Ramsaltprisen. Og vi ønsker å hylle og hedre en musiker som gjennom sin kunst har gjort Kristiansund kjent, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi tenker at det å starte med Kjetil, det det absolutt riktigste valget vi kunne ha gjort. Han har betydd veldig mye for mange, og han også en type som ønsker å bidra lokalt til de unge talentene. onsdagen under konferensen, bare for å si det også, da gir vi også ut to stipend. Det til en ung musiker og en ung danserinne. Sånn at det en hyllest til de som i startgropa, litt klapp på skuldra for dem, litt motivasjon. Og så har vi han som da har mange, mange år har utviklet seg. Han vil da overrekke prisen til det unge talentet.
0: Ja, Kjetil Bjerkestrand altså. Du har kanskje hørt på Musikklikeren, der har vi intervjuet Kjetil Bjerkestrand, og det mulig at jeg kanskje setter den på igjen før konserten nå på torsdag. Men det altså klippvisdager som foregår akkurat nå, og her på Rådhuskaja så har Britte Angelo instruert ungdomsskoleelevene til neste dags begivenheter, så det bare for deg å ta turen. Og klippvisdagene i Kristiansund 8. til 11. juni.

Money, money med Billy Idol. Fredag så lærte jeg at det her jo ikke en Billy Idol originalsang, men den gitt ut av Tommy James and the Shondells, som kom ut I 1968 fra den her plata som bandet ga ut på det her tidspunktet. Og det også som du kan lære når du hører på Grønne Løker, hvor du får den beste rockemusikken fra 60, 70 og 80-tallet. Kanskje har man spilt Whitesnake også? Det skal I hvert fall jeg gjøre nå. Here I go again.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Litt å si på trafikken nå i Kristiansund, redusert som følge av bomring. Akkurat nå det litt trafikk fra viadukta mot rundkjøringa der, så det litt rundt på Futurasenter rundkjøringa der. Ellers så kan det meldes at det skal fikses på en kai på Halsa Kanestrøm. Men der det jo to kaier, så det skal ikke ha mye å si for deg som kjører. Det kan hende at det skjer litt innstillinger 15-17. juni, og det jo nesten 5 dager til. Ellers, kollektivt i rute.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Intet nytt å melde fra helsefronten. Helseforetakene I vårt distrikt og region sliter jo med økonomien. Men nå får de sjefen selv på plass, han som ikke kan gå inn og detaljstyre. Helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vestre tar turen til Møre og Romsdal mandag 15. og tirsdag 16. juni. Kommer også innom Kristiansund etter en runde på Volda, Ålesund og Hjelset. Her skal Vestre møte både ledelse og tillitsvalgte for å drøfte den krevende økonomiske situasjonen I helseforetaket. Så får vi se om man får gjort noe. Men beslutningen skal vel tas I styret da, I Helse Møre og Romsdal, og det jo på onsdag da, 17. juni. Kanskje de får noen klare marsjordre fra vår helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vestre.

0: Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.
1: Det bare å ringe, så skal vi finne en god pris tilpasset ditt budsjett med maksimal effekt.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00. Historie, det blir på søndager det fremover, klokka 10 altså. Og så kan du jo sjekke ut KSU 247 på Spotify. Der vi I gang med å presentere podcastene våre for det publikum som ikke vil inn bak betalingsmuren vår på nettsiden vår. Vi må jo få inn noen inntekter til denne radioen også, skal det gå rundt. Men altså, Spotify, der finnes alt fritt og tilgjengelig inn så lenge. Du må tåle litt mer egen reklame og litt pause og sånne ting, men det gjør du vel glatt hvis du slipper å betale noen kroner. Vi skal runde av dagens sending. Mitt navn Charles Williamson. Jeg ansvarlig redaktør for KSU 247. KSU 247.

0: Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Tusen takk til Jonas for nyheter. Nytt tilbake igjen når klokka blir 17.00 da. Takk også til Charles for time 1 av vår ettermiddagssending i dag. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg vil starte med å fortelle deg at Bergensflyet klokka 18 og Osloflyet 18.45, begge to er meldt i rute. Så har det vært melding fra Fjord 1. Men det gjelder det da Halsa-Kanestrøm, de skal stenge av A-kaja fra og med 11. juni, altså i morgen. Årsaken til stengingen er da vedlikehold på kjørebro. Trafikken vil gå som normalt på B-kaja på Strømsnes. Kanestrøm arbeidet kan medføre innstilling av enkelte avganger da i tidsrommet 15-17. juni. Eventuelle innstillinger vil bli varslet med ny trafikkmelding mellom Fjord 1. Så du er klar over det. Ellers er det ingenting fra hurtigbåten som er i rute nå onsdag etter middag. Og hvis vi ser på trafikkflyten på vegvesen.no, så er det noen røde partier, noen få plasser. Der er det litt forsinkelse da. Ellers er det stort sett gult, men ja, det er vanlig ettermiddagstrafikk så langt. I'll be there for you. Her kommer The Rembrandts. Klokka er 4 minutter over 4. God ettermiddag.

For tiden splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
5: NAV Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in I økonomisk veiledning på Servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problemer som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på Servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.

vært en ganske rolig start for mottaket I Heim som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det litt opp og ned. Totalt det 12 beboere her nå, men fire av dem reiser snart, det sier Robbe Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Holsanaustan, som kom I drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart to til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste enslige voksne, noen familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han.

det klart for årets Oluenfjorddag i helga. Det blir stor fotballturnering for de yngste, trimløp i fjellet, digitalt andeløp, rikholdig grilling og servering og plattdans til ute i nattetimene. Årets utgave av Oluenfjorddagen byr på et fullpakka program med aura av is. Forberedelsene i full gang for det tradisjonsrike arrangementet lørdag 13. juni. Leder i Kvassu Ulvungen FK Ole Anders Røskarhaug klær seg få dager før døren åpnes. Vi har en egen komité på 4 personer som har ansvaret for det her, og de har full kontroll. Torsdag har vi dugnad for å rigge opp telt og gjøre klart alt, og fredag gjør vi den siste finpussen, forteller Røskarhaug. Arrangementet er en bærebjelke for Kvassu Ulvungen FK.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skya, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og KrF har gått sammen om et forslag til forbedring av den såkalte fergeavløsningsordningen. Forslaget vil dermed ha flertall i Stortinget, skrev Høyre i en pressemelding. Målet er flere veiprosjekt som gjør at ferger på fylkesveier kan erstattes. Et fergeavløsningsprosjekt innebærer at det blir bygd et nytt veisamband som erstatter eller korter inn på et fergesamband. Prosjektene blir delvis finansiert med de pengene som ellers ville gått til å subsidiere fergedrifta. Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet mener dette vil sikre utviklingen av lokalsamfunn langs hele kysten.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I dag, rundt klokka 12, så gjennomfører altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en nasjonal test av nødvarsel på mobil- og sivilforsvarets varslingstyfoner. Da vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Unntaket er hvis mobilen din er gammel eller mangler riktig oppdatering. I en reell situasjon så vil nødvarslet gi informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat... Da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Ja, barnebasen ved Sunndal ordinære asylmottak inviterer til innsamling av leker og aktivitetsutstyr til barna ved mottaket. Denne innsamlingen skal foregå 18. til 20. juni, og det blir mulig å levere bidrag både ved Sunndal asylmottak og på en egen innsamlingspall som settes opp på Alltid Sunndal i løpet av denne uka. Mottaket ønsker seg både leker og utstyr til inne- og uteaktiviteter. Bruk det fint, vi tar imot hele, rene og brukbare ting, opplyser Ellen Margrethe Næss, som sosialkonsulent ved Sunndal ordinære asylmottak. Det leste vi mer om nå hos euravis.no.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. 41 splitter nye studentboliger er klar for innflytting i Kristiansund. Nybygget i Selmersgata består av to etasjer med totalt 41 enkelthybler på 17-23 kvadratmeter i størrelse. Alle har egne bad og kjøkken på alle hybler. I tillegg består hybelbygget av en felles stue, heis, vaskeri, bode og handicap-toalett. Det er det største prosjektet vi har hatt, sier daglig leder i Treohus AS, Erik Skjalde, til TK. For den lokale byggmesteren i Kristiansund er det viktig å vise hva de er kapabel til. Det har vært en ganske rolig start for mottaket i Heim, som kan huse opp til 150 asylsøkere. Det er litt opp og ned. Totalt er det 12 beboere her nå, men 4 av dem reiser snart, det sier Robbe Akterkamp, daglig leder ved Heim mottak på Halsanaustan, som kom i drift 20. mai. De første beboerne kom noen dager etterpå, mens Akterkamp startet som daglig leder 1. juni, melder TK. Det kommer snart 2 til, også dem fra Ukraina, slik resten av beboerne har vært så langt. De fleste er enslige voksne, noen er familie, det blir ingen enslige mindreårige her, sier han. NAV Kristiansund tilbyr nå gratis drop-in i økonomisk veiledning på Servicetorget. Uten timebestilling og uten krav til at du må ha store økonomiske utfordringer. Det er ikke bare dem som har alvorlige økonomiske problemer som kan ha nytte av økonomisk veiledning. Mange ønsker rett og slett bedre oversikt, råd om hvordan de kan få penger til å strekke lenger, eller hjelp til å planlegge økonomien fremover. For å gjøre hjelpen mer tilgjengelig tilbyr NAV Kristiansund nå et lavterskel drop-in-tilbud på Servicetorget. Her kan du møte en rådgiver uten timeavtale og ta opp det du ønsker å snakke om.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig sterk kuling fra sent om ettermiddagen, periodevis stiv kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Eide og Gjemnes 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndalen 12. Og Smøla 11 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Norrisborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for framtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Altså, I regnskap, hva tenker du på?

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!

0: Radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.

Norrisborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avklare dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Hvis du, av alle medier, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU 247. You know that I be sexy.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avklare dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Y'all know y'all done messed up now, right? Yo, what up, this Wyclef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Tire, tire lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
5: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording. Game. Lendam.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Tordenskjold, puppebar, fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med målservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: den og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika,

Prinsekongens plass, Bunnpris Innlandet og Stoppebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for tura lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I VIP.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avklare dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Det er digg. Lofo smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Snakk om en love I liters, ikke gallon. For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat I Celsius, ikke Fahrenheit. Du I Norge nå, as far as jeg vet.

Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for å anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.